khili wahbi lahu wa asbi du'a yastajabuna qalbi allahumma jismi lahu wa qalbi wa alihi wa sahbihi ya man safa hayati abadan min qablu